0: sjećaju na tebe.
1: Miješ u jabuke.
0: Čuješ li jauke srca kad zaplađaju?
1: Miješ.